pahagakara muslimin am muslimat reno tu nakasukun timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono Allahu